Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води, попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку.

Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води, попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку.

0: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.
1: Увага! Триває повітряна тривога.
2: Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту.

0: Реклама.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Сучасне радіо сучасних людей. Янтарне FM 97.6 FM.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.

0: на Янтарна ФМ зі Святої Страдецької гори.
1: Сьогодні помолімося за єдність українського народу. Сьогодні просимо Господа про єдність для нашого народу. Допоможи нам не дозволяти суперечкам і образам розділяти нас. Навчи чути одне одного, підтримувати тих, хто поруч, і пам'ятати, що разом ми здатні пройти навіть найважчі випробування. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Господи, об'єднай наш народ у любові, правді та добрі. Амінь.
0: Щодня нове молитовне намірення. Слухайте хвилину ранкової молитви зі Святої Страдецької гори щоранку о 7:00 на Янтарне ФМ.

ще більше. Янтарна FM. 97.6 Новояворівськ. Та 92.8 Івано-Франкове.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Через 20 років ви будете більше розчаровані тими речами, які ви наробили, ніж тими, які ви зробили. Тому відчальте від тихої пристані. Відчуйте попутний вітер у вашому вітрилі. Рухайтеся вперед, дійте, відкривайте. Марк Твен.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: нової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: Реклама. Соян меблі. М'які та корпусні меблі за вашими розмірами. Великий вибір диванів, ліжок, шаф і кухонь та багато іншого. Доступна оплата частинами та знижка до 10% за промокодом Янтарне.ФМ. Соян меблі. Новояворівськ. ТРЦ Підкова. Другий поверх. Телефон 096 398 60.
1: Мінімаркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4 на 4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067 415 80 95.
0: Реклама.

Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
2: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
0: Реклама.
4: Зловив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: 8.04 на годиннику. Всім доброго ранку. То був Нікіта Кисельов із треком «Біт Трембіт», а ти на хвилях радіо рідного міста. На зв'язку з тобою Софія Труш. Буду до 12-ї в ранковому шоу «Не спати». Традиційно ми починаємо із найважливішого, із головних подій, новин нашого міста та громади. Тому зараз роби гучніше, слухай, бо буквально за 2 хвилинки дізнаєшся про все основне.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: Мистецьку спадщину Новояворівської громади представили у Львові. Цей захід розпочали з божественної літургії в храмі блаженного Клементія Шептицького в музеї митрополита. Учасниці творчої майстерні вишивки «Яворівка» показали красу і самобутність локальних традицій. Їх презентували через колекції Новояворівського краєзнавчого музею та каталогу робіт художниці Наталії Дюх, присвяченого яворівському розпису. До слова, ініціативу започаткувала громадська організація «Гостинець». Нагадуємо, що вже сьогодні, 13 жовтня, триває забір донорської крові в нас, в нашому місті, в Новояворівську. Від 8.30 до 11.30 треба прийти в Новояворівську лікарню біля приймального відділення. Деталі про запис, бо, власне, треба зареєструватися, є в наших соцмережах. Для медичних працівників, фахівців з питання ветеранської політики і соціальної сфери Новояворівської та Івано-Франківської громад в межах регіональної мережі «Медична Львівщина» захисникам-захисницям громадська організація «Перший жіночий ветеранський простір «Рехаб» організувала тематичні навчання в краєзнавчому музеї Новояворівська. Наостанок маємо новини спорту. В Новояворівській другій школі відбувся турнір з боксу на честь полеглих героїв. За перемогу змагалися боксери різних вагових категорій з Новояворівська, Мостицьк, Жовкви та Шептицького. Для юних спортсменів це була нагода перевірити свої сили, продемонструвати підготовку та витривалість і здобути новий змагальний досвід. Маємо такі основні новини станом на 8 ранку. Всі свіжі будеш контролювати і бачити в наших соцмережах, в телеграм-каналі та у Фейсбуці Янтарне ФМ. Там є всі фотозвіти, можна також прокоментувати і залишатися в курсі всього важливого, що стосується нашої громади.
1: Погода на Янтарне ФМ.
0: Ранок маємо прохолодний, просто зараз на стовпчиках термометрів бачимо плюс 3 градуси тепла. Власне, вночі досить низька вже температура, протягом дня вона має підвищитися, сьогодні максимум плюс 11. І ближче до вечора синоптики говорять, що на Львівщині можливі опади, може падати невеликий дощик, тому якщо маєш якісь справи в другій половині дня чи до Львова збираєшся, то краще з собою захопити парасольку. Ну і загалом сьогодні будемо мати досить таки похмурий день, пориви вітру, тому одягаємося тепліше. Ну а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама. Заходьте у магазин «Фортуна». Тут є все, щоб зробити якісне освітлення. Від кабелів, вимикачів та автоматів до ламп, торшерів і навіть теплої підлоги. Ну і, звичайно, величезний асортимент світильників та треків на будь-який смак і гаманець. Також є дзеркала та годинники. Магазин «Фортуна» в торговому центрі «Маквей».
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Знову не бачиш, котра година?
2: О-о.
1: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
4: Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

8.16 на годиннику, і коли, як не зараз, говорити про сон. Ми будемо говорити, зокрема, про ту категорію, які мають вдома домашніх улюбленців, бо взагалі ходить такий міф про те, що спати в одному ліжку з домашніми улюбленцями, а часто таке буває, що там чи котик десь застрибне на ліжко, потім чи собачка, чи дійсно іноді так буває, що якщо це самотні господарі, скажімо так, так, то вони часто можуть заснути чи подрімати разом зі своїм домашнім улюбленцем. І всі навколо говорять, що це шкодить людині, ніхто не висипається, але вчені, зрештою, цей популярний міф вже спростували. Дослідження показало, що та сама собака в ліжку чи спальні не погіршує якість і тривалість сну людини, але от нічні рухи господаря можуть турбувати самого улюбленця. Взагалі, власники кількох тварин частіше скаржилися на недосип, але прилади спеціальні, які фіксували в них там в спальнях, не фіксували якогось погіршення якості їхнього сну, тому, в принципі, можна таке практикувати, але не часто, говорять дослідники, бо не стільки вам може бути незручно, як вашому домашньому улюбленцю. Тому десь колись трошки полежати, подрімати, хто любить такі ніжності, так, але повністю на цілу тривалість так нічного такого довгого сну, коли кожен має добре висипатися, мати відповідно свій певний там комфорт, то такого краще не робити. Але і зрештою інколи десь колись собі теж дозволяти можна.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

0: вже на вулиці вночі, там зранку і ввечері стає холодно, і в принципі, може ще й рано, але деякі водії вже задумуються над тим, коли ж то треба вже заміняти так шини, як має відбуватися, і який є, в принципі, оптимальний час для заміни, бо розуміємо, що тут треба орієнтуватися не тільки на календар і на дату, але й на температуру повітря, бо від цього, власне, залежить сама безпека наших поїздок. Тому фахівці з безпеки дорожнього руху все ж таки зазвичай радять переходити на зимову гуму, коли середньодобова температура опускається приблизно до там плюс 7 градусів Цельсія і нижче. Вже за таких умов літні шини поступово втрачають свою еластичність і, відповідно, це основна така причина, по якій вже обов'язково потрібно робити заміну. Але і першого снігу теж чекати не варто, бо навіть якщо в день асфальт ще лишається сухим, то зранку і ввечері температура в нас суттєво знижується, і відповідно на певних ділянках дороги іноді утворюється ожеледиця, це небезпека для водіїв. Ну і розуміємо, що на літніх шинах в холодну погоду автомобіль гірше гальмує, втрачає щеплення з дорогою, тому не треба відтягувати на кінець. Краще собі заздалегідь спланувати заміну, особливо якщо ви кожен день машиною користуєтесь, на роботу їздити так, чи, наприклад, якусь далеку подорож збираєтесь. В принципі, треба ще подумати про те, щоб підготувати автомобілі до зими. Перед тим, як встановити ці зимові шини, треба перевірити їх стан, треба переконатися про розмір відповідно і подбати про те, щоб сам запис на шиномонтаж теж зробити завчасно. Бо коли температура різко падає, в нас, як зазвичай, черги абсолютно величезні, бо попит на послуги зростає і буде склад знайти зручний час. Тому краще собі таке заздалегідь, помаленьку запланувати, ну і пам'ятати, що отой оптимальний такий момент для переходу на зимову гуму – це той період, знову ж таки, коли температура стабільно вже тримається на позначці плюс 7 чи нижче. Ну, але тут, знову ж таки, враховуємо і прогноз погоди, і умови експлуатації, і самі особливості маршрутів, якими ви їздите кожного дня.
1: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97.6 та 92.8.
1: Цієї ночі мали на території Львівщини повітряну тривогу. Отже, маємо офіційну інформацію від голови обласної військової адміністрації Максима Козицького. Трохи більше деталей, який, власне, пише про те, що під час першої повітряної тривоги цієї ночі у Львові працювали протиповітряна оборона. На одній з вулиць міста виявили уламки ворожого безпілотника. І, власне, Максим Козицький нагадує про те, що ніколи не треба наближатися до таких знахідок і в жодному разі не торкатися їх, бо є ризик, що вони тонують. Якщо бачите уламки чи інші підозрілі предмети, треба відійти якнайдалі, попередити тих, хто поруч, викликати ДСНС за номером 101. Це може врятувати життя ваше і людей поблизу. Крім того, маємо також уточнену інформацію, що в селі Муроване внаслідок падіння безпілотника під час першої повітряної тривоги загорілися 3 житлові будинки. Попередньо відомо, що обійшлося без жертв та постраждалих, а вже під час другої повітряної тривоги ворожі безпілотники в повітряний простір Львівщини не заходили. Станом на зараз маємо таку інформацію. Якщо будуть якісь оновлення, будемо також про все повідомляти і в наших соцмережах, і в прямому ефірі. Власне, нагадуємо про те, що дбаємо про себе, про свою безпеку, безпеку своїх близьких і реагуємо на повітряні тривоги.

0: Vanity.
1: Реклама.
2: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду, та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
3: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
4: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
5: Ветеранський бізнес.
6: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер-стріт. Шевченка, 25.
7: Красиві ручки, доглянуті ніжки та час для себе. Студія «Окей Нейл Кафе» у Новояворівську запрошує на манікюр і педикюр. Подаруй собі трішки турботи. Чекаємо на Приозерній 3В. Запис в інстаграм «Ок», нижнє підкреслення «Нейл Кафе».
8: Плануєте заміну вікон, дверей чи ремонт? Магазин «Дім вікна двері» пропонує якісні вхідні двері, які є в наявності. Внутрішні двері, вікна, гаражні ворота, ролети, а також різні види ламінату та підлоги. Виготовляємо складні конструкції під замовлення. Завжди гарні ціни. А зараз ще й осіння знижка до 40%. Ловіть момент. Магазин «Дім вікна двері». Новояворівськ. Бандери 15.
9: Акція діє з 1 жовтня по 15 листопада. Деталі запитуйте в магазині.
1: Реклама.
10: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: Тепер з погодою розбираємося. Вже маємо плюс 4 градуси тепла на точках термометрів. В принципі, холодно. На вулиці досить похмуро. Сонця нам на сьогодні синоптики не передбачають. Має бути дощ. Вже і зараз щось може трошечки там моросити, накрапати. І, в принципі, до самого вечора може дощ трошки посилитися. Тому сьогодні беремо з собою парасольки. Якщо їдете до Львова, то також краще з собою прихопити, бо у Львові теж сьогодні хмарно, вітряно і може бути невеликий дощ. Ну, а загалом максимально температура по всій Львівщині сьогодні підніметься до плюс 11 градусів тепла. Ну, а партнером погоди на Янтарний ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Заходь чи заїжджай, оглядай асортимент або телефонуй за номером 097-617-0109. 097-617-0109.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкіри обличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
0: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Ресторан «Соната» шукає покоївку. Якщо ти відповідальна, охайна і любиш порядок, телефонуй та записуйся на співбесіду 067 935 17 55. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У «Flower Me» знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів «Flower Me». Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм «Flower Me».
0: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
5: Реклама.
6: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: повільне диско від Клер та Отой. А ми тим часом про яблучко будемо говорити, бо взагалі дослідники кажуть, що це майже як якийсь суперфуд. Часто ми сприймаємо яблуко просто як звичайний перекус, так, який можна взяти з собою легко на роботу чи на навчання. Але якщо регулярно їсти цей фрукт, то це може давати нашому організму значно більше, ніж просто приємний смак. В яблуках є клітковина, пектин, вітамін С, рослинні сполуки. І, в принципі, в організмі відбуваються дуже класні процеси, коли, знову ж таки, на регулярній основі ми їмо яблучка. Користь є велика. В принципі, це досить простий фрукт, говоримо, як є, можна з'їсти, як перекус додати до якихось трав, до тої самої вівсянки, натурального йогурту. Дуже багато різних корисних речовин містить, які важливі для нашого повноцінного харчування. Ну, звісно, що не треба сприймати яблуко як щось там супер, так, єдине, геніальне, здатне самостійно захистити від всіх хвороб. Зрештою, найбільшу користь воно приносить саме як частина різноманітного та збалансованого раціону, але це дуже класне доповнення, особливо, якщо ви харчуєтесь тими продуктами, які мають недостатню кількість клітковини, то яблуко якраз дуже класно закриє всі ті дефіцити. Плюс яблуко має багато води і клітковини, тому можна зразу відчути таку класну ситість. Набагато краще перекусити яблучком, ніж якимись солодощами. Сам ефект, так і тої ж таки користі і ситості буде набагато більший саме від яблука. Разом з тим вітамін С не забуваємо. Звісно, що яблуко не належить до тих фруктів, які містять найбільше цього вітаміну, але вашу добову таку норму все ж таки закрити, підтягнути може. Перевага яблука є в тому, що це дуже зручний варіант перекусу, тим самим дітям можна давати до школи, можна брати на навчання, на роботу. І, до речі, чи варто їсти яблуко зі шкіркою, якщо воно добре вимите і нормально переносить організмом, то очищати його від шкірки є зовсім не обов'язково. Тому зараз якраз сезон, вони стиглі, гарні, соковиті, є різні сорти, які можна знайти на прилавках наших магазинів. І, в принципі, класно ними ласувати. Додавати сміло до свого раціону і використовувати як окремий, конкретний такий перекус. А якщо їсти кожен день, то побачите тільки користь для організму.
1: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

Реклама. Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84. Соян меблі. М'які та корпусні меблі за вашими розмірами. Великий вибір диванів, ліжок, шаф і кухонь та багато іншого. Доступна оплата частинами та знижка до 10% за промокодом Янтарне.ФМ. Соян меблі. Новояворівськ. ТРЦ Підкова. Другий поверх. Телефон 096 398 60.

0: вже оголосили автора та читців радіо «Диктант Національної єдності 2026». Вже 27 жовтня, нагадую, будемо писати всеукраїнський радіо «Диктант». І, власне, автором тексту став письменник та ветеран Артур Дронь. А от читати будуть вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка та волонтерка Даша Астафьєва. Вони попередньо залишали свої кандидатури, люди теж долучалися, голосували. І от, власне, на сьогодні вже маємо і затверджений текст, і автора, і читців. Тому тепер залишилося тільки дочекатися 27 жовтня об 11 годині в День української писемності та мови. Будемо разом всі спільно, традиційно, як завжди, читати всеукраїнський радіодиктант.
1: Дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Оце то ми відірвалися. На дні народження Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами. І так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
0: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
4: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
5: У магазині «Кераміка.ua» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
6: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
5: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.ua». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
7: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
0: Реклама.
8: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна FM. 97,6 та 92,8.

0: В Україні 10 година. Янтарне FM.
1: Що готує Центр життєстійкості Івано-Франківської громади та якими є наслідки атаки ворога на Львівщині? Мої вітання перед мікрофоном Марія Канцелярист із випуском про головні теми. І спершу локальний центр життєстійкості Івано-Франківської громади готує тренінг підтримки «Професійна дистанція. Як бути людяним і не втрачати межі» від психолога Тетяни Сарат. Мета – збереження внутрішнього ресурсу та вибудовування здорових кордонів у роботі та спілкуванні. Дата – 18 жовтня, час – 13:00. Локація – село Страчі, будинок паломника, конференц-зал. Подія проходить у межах всеукраїнської програми «Ментального здоров'я та як» за підтримки Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України і проєкту «Життєстійкість».
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу. У Німеччині за запитом польських спецслужб затримали двох громадян Туреччини, яких підозрюють у підпалі станції Starlink у Польщі. Уряд у Варшаві переконаний, що за диверсією стоять і російські спецслужби. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. У Фінляндії вже провели часткове укріплення східного кордону за прикладом країн Балтії та Польщі, але масштабні оборонні споруди планують будувати лише в разі нападу. Про це інформує «Європейська правда». На думку колишнього начальника розвідки Збройних сил Пекетовері, у Фінляндії вже особливості місцевості ускладнюють просування ворога. Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» планують перетворити на холдингову компанію та об'єднати з іншими державними оборонними активами. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль. Зміна структури має підвищити ефективність виробництва та управління компанією.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин області. Під час повітряної тривоги цієї ночі у Львові працювала ППО. На одній з вулиць міста виявили уламки ворожого безпілотника. Також в обладміністрації додали, що в Мурованому внаслідок падіння БПЛА загорілися три житлові будинки. Попередньо обійшлося без жертв і постраждалих. Деталі в наших соцмережах. І це все про важливе, тож оновлення вже в роботі.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Погода на Янтарне ФМ.
1: Ну, а тепер про погоду. В нашому рідному місті в Новояворівську сьогодні похмуро, вітряно, маємо зараз плюс 6 градусів тепла і чекаємо на дощик. Десь по Яворівщині вже трошечки щось капало і в нас в Новояворівську ближче до обіду теж щось би мало трохи накрапати, не сильна злива, але парасолька може пригодитися. Якщо до Львова їдеш, теж можеш з собою прихопити, бо у Львові теж сьогодні хмарна погода і ближче до вечора так захмариться, що дійсно синоптики попереджають, що можливі певні опади. Бачимо також підключення із міста Кам'янка, це Черкаська область. Передаємо великі привіти туди. В Кам'янці зараз плюс 11, по температурі трошки вище і тепліше, ніж в нас, ніж на заході країни, але ближче до вечора знову ж таки очікуємо на дощ. Та й, в принципі, по всій території нашої країни сьогодні така похмура погода із можливими опадами. Ну, а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама. Знайти гарні меблі та світильники для дому – це справжня фортуна.
1: Так-так, салон світла і меблів «Фортуна». Тут дуже великий вибір світильників різних типів і форм, а також стильні м'які корпусні меблі та декор.
0: Пропонуємо також кабельно-провідникову продукцію, автоматику та багато іншого.
1: Салон світла і меблів «Фортуна», вулиця Івана Франка, 1Б, другий поверх.
2: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів Тичини 3. ТЦ Маквей. Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Pesto. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Pesto. Новояворівськ. 50-ліття УП 1.
3: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
4: Приватна офтальмологія Тея. Будьте відверті з собою. Новояворівськ. Приозерна 5.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
7: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
8: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
7: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
8: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
0: Реклама.
9: Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне FM.

пішов в магазин чи супермаркет за одним хлібом, а в результаті вийшов з цілим пакетом продуктів. Я думаю, що така історія про кожного з нас. І насправді вся справа не тільки в наших спонтанних бажаннях. Магазини навмисно продумують простір, розташування товарів, музику навіть, чи акційні пропозиції так, щоб привертати нашу увагу і заохочувати до додаткових покупок. Наприклад, цінники там, наприклад, 99 гривень 90 копійок замість 100 гривень. Це дуже відомий маркетинговий прийом. Покупець часто звертає увагу саме на оці перші цифри, тому ціна може здаватися вигіднішою, хоча різниця там по факту може становити буквально там кілька копійок. Товари біля каси. Здається, вже все, що треба, куплено. Ти стоїш в черзі, дивишся на ті солодощі, то відно переключаєшся на дрібниці поруч, які жувальні гумки, батончики, напої. Їх навмисно розміщують так, щоб було зручно помітити і взяти, не думаючи довго. Навіть та сама музика, вона впливає на темп покупок. Музичний супровід допомагає створити певну атмосферу в торговому залі. Якщо це спокійна мелодія, то це сприяє такому неквапливому пересуванню, а якщо відповідно така енергійна композиція, то додає простору динаміки. Разом з тим, товари першої потреби часто знаходяться в глибині магазину. Наприклад, хліб, молоко чи якісь інші популярні продукти є далеко від входу. І щоб дістатися до них, тобі треба пройти повз якісь інші відділи, і ти дивишся, а там треба ще то купити, а тут того захотілося. І зрештою, виходить, що поки дійдеш за тими яйцями, в тебе вже ціла корзина інших продуктів повна. Як не накупити лишнього? Все дуже просто. Пишіть собі список покупок наперед, визначайте бюджет. В магазині корисно порівнювати вартість товарів, перевіряти умови акції, не спішити, ну і не ходіть в магазин голодними, бо я думаю, це теж відома ситуація кожному. Спокійніше тоді оцінювати власні потреби і не додавати до кошика все, що виглядає апетитно.

0: Реклама. Мінімаркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4 на 4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067 415 80 95.
1: Реклама.

0: про тренди в ремонті, особливо про кухню, білий вже не головний, кажуть головні модні експерти. Дизайнери в 2026 році пропонують відмовитися від таких надто стерильних білих кухонь, вибирати більш теплі і глибокі відтінки, бо кажуть, що такі кольори допомагають зробити інтер'єр затишнішим, але водночас зберігається його сучасний вигляд. В принципі, білий кольор довгий час вважався таким універсальним рішенням для кухні, але в цьому році тенденції змінюються, і замість таких класичних, так світлих, білих відтінків, одним із головних напрямків стали оливковий, чи темно-зелений, чи такий приглушений синій кольори. Вони не виглядають дуже яскраво, тому легко вписуються навіть в стриманий інтер'єр. Хто планував трошки оновити свій ремонт, і на кухні, зокрема, можете собі взяти до уваги саме такі відтінки, такі кольори, бо вони гармонійно поєднуються з натуральними матеріалами, якщо, наприклад, поверхня дерев'яна, чи навіть камінь, чи матова фурнітура. Все це допомагає створити цілісний і затишний вигляд кухні. Ще один популярний напрямок – це теплі бежеві та карамельні відтінки. Теж хороший варіант для тих, хто поки не готовий до темної кухні, але хоче відійти від традиційного чистого білого.
1: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
3: Що сьогодні на обід? У ресторані «Соната» щодня щось новеньке, смачне та ситне. Комплексний обід лише 210 гривень. Завітайте у будні з 12 до 15 або замовляйте доставку за номером 098-129-66-17. «Соната» – смачний обід за файною ціною.
4: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
5: Ветеранський бізнес.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Красиві ручки, доглянуті ніжки та час для себе. Студія «Окей Нейл Кафе» у Новояворівську запрошує на манікюр і педикюр. Подаруй собі трішки турботи. Чекаємо на Приозерній 3В. Запис в інстаграм «Ок», нижнє підкреслення «Нейл Кафе».
1: Реклама.
2: Новояворівськ слухає 97.6. Івано-Франкове 92.8. А ти – Янтарна.

0: Україні 11 година. Янтарне ФМ.
1: Що готує Центр життєстійкості Івано-Франківської громади та якими є наслідки атаки ворога на Львівщині? Мої вітання перед мікрофоном Марія Канцелярист із випуском про головні теми. І спершу локальний центр життєстійкості Івано-Франківської громади готує тренінг підтримки «Професійна дистанція. Як бути людяним і не втрачати межі» від психолога Тетяни Сарат. Мета – збереження внутрішнього ресурсу та вибудовування здорових кордонів у роботі та спілкуванні. Дата – 18 жовтня, час – 13:00. Локація – село Страче, будинок паломника, конференц-зал. Подія проходить у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я та як за підтримки Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України і проєкту «Життєстійкість».
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. У Німеччині за запитом польських спецслужб затримали двох громадян Туреччини, яких підозрюють у підпалі станції Starlink у Польщі. Уряд у Варшаві переконаний, що за диверсією стоять і російські спецслужби. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. У Фінляндії вже провели часткове укріплення східного кордону за прикладом країн Балтії та Польщі, але масштабні оборонні споруди планують будувати лише в разі нападу. Про це інформує «Європейська правда». На думку колишнього начальника розвідки Збройних сил Пекетовері, у Фінляндії вже особливості місцевості ускладнюють просування ворога. Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» планують перетворити на холдингову компанію та об'єднати з іншими державними оборонними активами. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль. Зміна структури має підвищити ефективність виробництва та управління компанією.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. Під час повітряної тривоги цієї ночі у Львові працювала ППО. На одній з вулиць міста виявили уламки ворожого безпілотника. Також в обладміністрації додали, що в Мурованому внаслідок падіння БПЛА загорілися три житлові будинки. Попередньо обійшлося без жертв і постраждалих. Деталі в наших соцмережах. І це все про важливе, тож оновлення вже в роботі.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: Маємо на стовпчиках термометрів вже плюс 8 градусів тепла в нашому рідному місті Новояворівську. На вулиці хмарно, вітряно сьогодні. Також синоптики говорять, що може десь по Югорівщині падати такий невеликий дощик, тому краще сьогодні з собою десь там недалеко мати парасольку. Максимальна температура сьогодні підніметься до позначки плюс 11. У Львові зараз плюс 8, там вітряно, порив вітру до 5 метрів на секунду. І теж така хмарна погода буде сьогодні протягом всього дня і у Львові, і в Новояворівську, і загалом по всій Львівській області. Ну, а партнером погоди на Янтарний ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері в регіоні. Гуртівня знаходиться в Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
2: Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе «Крем». Сезонні хіти – корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти «Звірятка» та какао з горшками. Смакуй осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, інстаграм «Крем Кофі Шоп».
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм – Flower Me.
4: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.
6: Дві громади, одне радіо. Янтарна FM. 97,6 та 92,8.

про важливе локальне поговоримо. Тренінг підтримки на тему професійна дистанція, як бути людяним і не втрачати межі від психолога Тетяни Сарат відбудеться вже 18 жовтня о 13 годині в селі Страч, це будинок паломника. Взагалі мета цього тренінгу – це збереження внутрішнього ресурсу і вибудовування здорових кордонів в роботі спілкування. Зокрема, будуть говорити про те, як зберігати емпатію і людяність в професійній діяльності, як підтримувати емоційну стійкість, уникнути вигорання. І, звісно, що будуть практичні інструменти для того, щоб вибудувати і зберегти власні межі. Все це абсолютно безкоштовно, відкрито, треба тільки приїхати і послухати. 18 жовтня о 13:00 село Страч, будинок паломника, конференц-зал.

0: Диявол. У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне FM.

0: Реклама. Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84. Соян меблі. М'які та корпусні меблі за вашими розмірами. Великий вибір диванів, ліжок, шаф і кухонь та багато іншого. Доступна оплата частинами та знижка до 10% за промокодом Янтарне.ФМ. Соян меблі. Новояворівськ. ТРЦ Підкова. Другий поверх. Телефон 096 398 60. Реклама.
1: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.

0: осінь у нас також часто асоціюється із зміною раціону і з появою багато асортименту свіжих плодів. Тепер замість того, щоб шукати дорогі екзотичні фрукти, варто звернути увагу на звичні сезонні фрукти, бо саме зараз вони дуже багаті на харчові волокна, вітаміни, цінні рослинні сполуки. І якраз маємо період похолодання, вже стає холодніше, коли, як не зараз, нашому імунітету, організму потрібні всі ці вітаміни, тому звертайте увагу на популярні осінні плоди, на груші, на яблука, а хурму теж треба купувати, бо вона теж зараз багата на різні корисні вітаміни. Вони, в принципі, є сезонними, ці фрукти, тому їх обов'язково треба вводити в свій раціон. На що звертати увагу, коли вибирати і споживати фрукти? Звісно, що вибирайте цілі плоди замість соків. Свіжі фрукти мають більше клітковини, їх легше споживати. Купуйте фрукти невеликими порціями. Звісно, що ретельно їх мийте перед вживанням і зберігайте в належних умовах. Ну і плюс, не забуваємо про те, що все можна заморозити. Це чудова альтернатива на холодний сезон, коли ціни на свіжі плоди зростають.
1: Який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: вже собі можна запам'ятати і десь так відкласти на свій план дату 22 жовтня, особливо для тих, хто любить спостерігати за різними такими астрологічними явищами, бо пік зорепаду Оріоніди можуть спостерігати українці, в принципі, вже побачать в ніч на 22 жовтня. Якщо буде ясна погода, то можна буде побачити до 20 метеорів на годину. Ну і найкраще спостерігати за таким видовищем буде подалі від міських вогнів, а взагалі ближче до самої події ще буде більш детально відомо, в якій годині, з яких саме локацій і міст можна буде найкраще і найбільш вдало спостерігати за цим зорепадом. Це завжди дуже красиве дійство. Тому за 22 жовтня можна собі десь там запам'ятати так цю дату, бо такі насправді події є рідкісними явищами в астрології. Тому раз будемо мати таку можливість поспостерігати, то її точно треба скористати.
1: Реклама. Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
3: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
4: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
5: Реклама.

0: Україні 12 година. Янтарне FM.
1: Про які заходи розповіли в Наконечнянській гімназії Яворівщини та чому на Львівщині оштрафували водія на майже півмільйона гривень. Мої вітання, в студії працює Марія Канцеляріст. Зараз про важливе. І тепер локальні фахівці Центру життєстійкості Яворівської громади завітали до Наконечнянської гімназії імені Героя України Романа Сеника. Тут для дітей підготували творче заняття з виготовлення та розмальовування гіпсових фігур. Відомо, що в громаді ініціативу реалізує Український Червоний Хрест Яворівщини у співпраці з міськрадою. Загальна локація центру поза робочими виїздами – це село Чернилява, вулиця Європейська, 3. Усі послуги безкоштовні. До слова, програма життєстійкості реалізується Міністерством соцполітики, сім'ї та єдності. Вона є складником всеукраїнської ініціативи ментального здоров'я ТИЯК за підтримки Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Латвійські прикордонники від початку року зупинили понад 12 тисяч спроб незаконного перетину кордону на кордоні з Білоруссю. Цей показник уже перевищив кількість таких спроб за весь минулий рік. У прикордонній держслужбі Латвії припускають, що до кінця року може бути перевищено рекорд 23-го року, а це 13 863 особи. Російські війська можуть застосовувати близько 200 реактивних безпілотників на добу для атак по Україні. Це зауважив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, йдеться про приблизно 100 на день і 100 на ніч, якщо йдеться винятково про реактивні БПЛА. Проте ворог підступно комбінує їх із іншими дронами. Українські військові поступово підвищують ефективність перехоплення реактивних безпілотників завдяки набутому досвіду. Але в Україні ще потрібні додаткові ракети та боєприпаси для наземних систем протиповітряної оборони та авіації.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. Районний суд Львова оштрафував на майже півмільйона гривень водія, який приховав від митного контролю 90 смартфонів. Телефони суд постановив конфіскувати у дохід держави. Про це йдеться у постанові, яку оприлюднили у єдиному судовому реєстрі. І це все головне нині, а про інше вже незабаром.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM. Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
3: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Часу новити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Заходьте у магазин «Фортуна». Тут є все, щоб зробити якісне освітлення. Від кабелів, вимикачів та автоматів до ламп, торшерів і навіть теплої підлоги. Ну і, звичайно, величезний асортимент світильників та треків на будь-який смак і гаманець. Також є дзеркала та годинники. Магазин «Фортуна» в торговому центрі «Маквей».
1: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині «Песто». Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. «Песто». Новояворівськ. 50-ліття УП-1.
5: Що сьогодні на обід? У ресторані «Соната» щодня щось новеньке, смачне та ситне. Комплексний обід лише 210 гривень. Завітайте у будні з 12 до 15 або замовляйте доставку за номером 098-129-66-17. «Соната» – смачний обід за файною ціною.
6: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
0: Реклама.
7: Свіженький український трек на Янтарне FM.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Сні.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-7700, а також на сайті або в додатку «Суші Зум». Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00. Красиві ручки, доглянуті ніжки та час для себе. Студія «Окей Нейл Кафе» у Новояворівську запрошує на манікюр і педикюр. Подаруй собі трішки турботи. Чекаємо на Приозерній 3В. Запис в інстаграм «Ок», _ Нейл Кафе.
1: Б'юті Лазер запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, СПА, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК «Родинний».
2: Реклама

0: В Україні 13 година. Янтарне FM.
1: Про які заходи розповіли в Наконечнянській гімназії Яворівщини та чому на Львівщині оштрафували водія на майже півмільйона гривень. Мої вітання в студії. Працює Марія Канцелярист. Зараз про важливе. І тепер локальні фахівці Центру життєстійкості Яворівської громади завітали до Наконечнянської гімназії імені Героя України Романа Сеника. Тут для дітей підготували творче заняття з виготовлення та розмальовування гіпсових фігур. Відомо, що в громаді ініціативу реалізує Український Червоний Хрест Яворівщини у співпраці з міськрадою. Загальна локація центру поза робочими виїздами – це село Чернилява, вулиця Європейська, 3. Усі послуги безкоштовні. До слова, програма життєстійкості реалізується Міністерством соцполітики, сім'ї та єдності. Вона є складником всеукраїнської ініціативи ментального здоров'я та як за підтримки Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю.
0: Новини на Янтарне FM.

0: перетину кордону на кордоні з Білоруссю. Цей показник уже перевищив кількість таких спроб за весь минулий рік. У прикордонній держслужбі Латвії припускають, що до кінця року може бути перевищено рекорд 23-го року, а це 13 863 особи. Російські війська можуть застосовувати близько 200 реактивних безпілотників на добу для атак по Україні. Це зауважив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, йдеться про приблизно 100 на день і 100 на ніч, якщо йдеться винятково про реактивні БПЛА. Проте ворог підступно комбінує їх із іншими дронами. Українські військові поступово підвищують ефективність перехоплення реактивних безпілотників. Завдяки набутому досвіду. Але в Україні ще потрібні додаткові ракети та боєприпаси для наземних систем протиповітряної оборони та авіації.
1: Новини на Янтарне ФМ.

0: ручного контролю 90 смартфонів. Телефони суд постановив конфіскувати у дохід держави. Про це йдеться у постанові, яку оприлюднили у єдиному судовому реєстрі. І це все головне нині, а про інше вже незабаром.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 06686816004.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм – Flower Me. Що сьогодні на обід? У ресторані «Соната» щодня щось новеньке, смачне та ситне. Комплексний обід лише 210 гривень. Завітайте у будні з 12 до 15 або замовляйте доставку за номером 098-129-66-17. «Соната» – смачний обід за файною ціною.
1: Плануєте заміну вікон, дверей чи ремонт? Магазин «Дім вікна двері» пропонує якісні вхідні двері, які є в наявності. Внутрішні двері, вікна, гаражні ворота, ролети, а також різні види ламінату та підлоги. Виготовляємо складні конструкції під замовлення. Завжди гарні ціни. А зараз ще й осіння знижка до 40%. Ловіть момент. Магазин «Дім вікна двері». Новояворівськ. Бандери, 15. Акція діє з 1 жовтня по 15 листопада. Деталі запитуйте в магазині.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе «Крем». Сезонні хіти – корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти «Звірятка» та какао з вершками. Смакуй осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, інстаграм «Крем Кофі Шоп».
0: Реклама.
6: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП –

Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне FM.

0: Реклама. Соян меблі. М'які та корпусні меблі за вашими розмірами. Великий вибір диванів, ліжок, шаф і кухонь та багато іншого. Доступна оплата частинами та знижка до 10% за промокодом Янтарне.ФМ. Соян меблі. Новояворівськ. ТРЦ Підкова. Другий поверх. Телефон 096 398 60.
1: Мінімаркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4 на 4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067 415 80 95.
0: Реклама.
2: Хіт. It's my life. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
2: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
3: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сашка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
4: Увага, любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
5: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
6: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
0: Реклама.
7: Зловив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: В Україні 14 година. Янтарне FM.
1: Про який турнір розповіли днями в стрічі Івано-Франківської громади та що відомо про нове обладнання для лікарні медуніверситету Львова. Вітаю, це Марія Канцеляристи. Зараз про топ-факти. І спершу про локальне у стрічі днями організували дитячий футбольний турнір, присвячений 84-й річниці з дня створення Української повстанської армії. До події долучилися 8 команд. Вони представляли, зокрема, Івано-Франкове, Городок, Соснівку, Ясниська, Пустомити та Шкло.
0: Новини на Янтарне FM.
1: І до новин держави та світу з вечора і по

0: ракетами. Значну частину із цих атакувальних засобів вдалося збити. Про це інформує президент України Володимир Зеленський. Держава не завдавала ударів по російській нафтопереробці і загалом енергетиці протягом 2 діб із моменту оголошення президентом Америки Дональдом Трампом припинення вогню в енергетиці. За цей час росіяни атакували і українські енергетичні об'єкти, і критичну інфраструктуру. Під ударами саме за ці 2 доби були 19 регіонів України. І нині позиція держави незмінна. Україна готова до дзеркальних деескалаційних кроків, тож край потрібен дієвий тиск на Росію, щоб деескалація була. Адже війни завершуються тоді, коли агресор відчуває, що в нього немає можливості їх затягувати. Дані ООН свідчать про стрімке збільшення кількості людей, які живуть у гострій бідності. У 26-му році ця цифра сягнула 1,2 мільярда осіб. Це перше подібне зростання з моменту запровадження глобального індексу багатовимірної бідності в 2010 році. Саме про це йдеться у звіті, який опублікувала програма розвитку Організації Об'єднаних Націй.
1: Янтарне ФМ.
0: До новин області. Університетська лікарня Львівського національного медичного вишу імені короля Данила отримала від британських волонтерів сучасне ендоскопічне обладнання вартістю понад 50 тисяч фунтів стерлінгів. Його використовуватимуть для діагностики та малоінвазивних втручань. І на цей момент це все, тож зараз музичні хіти.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама. Сервісний центр «Захід Кава» швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
1: Ресторан «Соната» шукає покоївку. Якщо ти відповідальна, охайна і любиш порядок, телефонуй та записуйся на співбесіду 067-935-1755.
2: Знайти гарні меблі та світильники для дому – це справжня фортуна.
1: Так-так, салон світла і меблів «Фортуна». Тут дуже великий вибір світильників різних типів і форм, а також стильні м'які корпусні меблі та декор.
2: Пропонуємо також кабельно-провідникову продукцію, автоматику та багато іншого.
1: Салон світла і меблів «Фортуна», вулиця Івана Франка, 1Б, другий поверх.
3: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.
4: Втомився?
5: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
4: Можливо, варто звернутись в Тея?
6: Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.
8: Свіженький український трек на Янтарне FM.

привод, до світі доскачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені.

0: Реклама.
1: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
2: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
1: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
2: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
3: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Pesto. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Pesto. Новояворівськ. 50-ліття УПА 1.
0: Реклама.
4: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП –

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: перші дві поїздки. Own Taxi. Один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
2: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.

0: Бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Красиві ручки, доглянуті ніжки та час для себе. Студія «Окей Нейл Кафе» у Новояворівську запрошує на манікюр і педикюр. Подаруй собі трішки турботи. Чекаємо на Приозерній 3В. Запис в інстаграм «Ок», нижнє підкреслення «Нейл Кафе».
2: Реклама.

Розмови в Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

0: В Україні 15 година. Янтарне ФМ.
1: Про який турнір розповіли днями в стражі Івано-Франківської громади та що відомо про нове обладнання для лікарні Медуніверситету Львова. Вітаю, це Марія Канцелярист і зараз про топ-факти. І спершу про локальне у Страчі. Днями організували дитячий футбольний турнір, присвячений 84-й річниці з дня створення Української повстанської армії. До події долучилися 8 команд. Вони представляли, зокрема, Івано-Франкове, Городок, Соснівку, Ясниська, Пустомити та Шкло.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. З вечора і по цей час росіяни атакували Україну більш ніж сотнею різних засобів нападу – реактивними дронами, баражуючими боєприпасами та балістичними ракетами. Значну частину із цих атакувальних засобів

0: протягом 2 діб із моменту оголошення президентом Америки Дональдом Трампом припинення вогню в енергетиці. За цей час росіяни атакували і українські енергетичні об'єкти, і критичну інфраструктуру. Під ударами саме за ці 2 доби були 19 регіонів України. І нині позиція держави незмінна. Україна готова до дзеркальних деескалаційних кроків, тож край потрібен дієвий тиск на Росію, щоб деескалація була. Адже війни завершуються тоді, коли агресор відчуває, що в нього немає можливості їх затягувати. Дані ООН свідчать про стрімке збільшення кількості людей, які живуть у гострій бідності. У 26-му році ця цифра сягнула 1,2 мільярда осіб. Це перше подібне зростання з моменту запровадження глобального індексу багатовимірної бідності в 2010 році. Саме про це йдеться у звіті, який опублікувала програма розвитку Організації Об'єднаних Націй.
1: Янтарне ФМ.
0: І до новин області. Університетська лікарня Львівського національного медичного вишу імені короля Данила отримала від британських волонтерів сучасне ендоскопічне обладнання вартістю понад 50 тисяч фунтів стерлінгів. Його використовуватимуть для діагностики та малоінвазивних втручань. І на цей момент це все, тож зараз музичні хіти.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Зловив Янтарне ФМ на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
3: Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе «Крем». Сезонні хіти – корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти «Звірятка» та какао з горшками. Смакуй осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, інстаграм «Крем Кофі Шоп».
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
7: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери, 21А.
0: Реклама.
8: Свіженький український трек на Янтарне

Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води, попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку.

Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води, попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку.

Дві громади, одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Увага! Триває!
1: Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту.

0: Реклама. Мінімаркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4 на 4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067-415-80-95.
1: Соян меблі. М'які та корпусні меблі за вашими розмірами. Великий вибір диванів, ліжок, шаф і кухонь та багато іншого. Доступна оплата частинами та знижка до 10% за промокодом Янтарне.ФМ. Соян меблі. Новояворівськ. ТРЦ Підкова. Другий поверх. Телефон 096-398-60.
0: Реклама.
2: Янтарне.ФМ. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
4: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
5: Явір Резорт презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
0: Реклама. Тепер ще більше. Янтарна ФМ. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: В Україні 16 година. Янтарне FM.
1: Якими є перші підсумки ворожої атаки на Львівщину та про що інформує Івано-Франківська селищна рада? Вітання, з вами Марія Канцелярист, і тепер новини.

0: ситуації під час повітряної тривоги по обіді в селі Малихів Львівського району впав підбитий ворожий безпілотник. Тут пошкоджені приватні житлові будинки. На місці працюють всі профільні служби.
1: Новини на Янтарне ФМ.

0: повне виведення всіх своїх сил військової техніки з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Про це йдеться в спільній заяві, оприлюдненій під час загальних дебатів першого комітету 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Документ підтримали 47 країн, серед яких, зокрема, Австралія, Австрія, Канада, Франція, Німеччина, Угорщина, Італія, Японія та Сполучене Королівство. Євросоюз створив програму з бюджетом 115 мільйонів євро для підтримки інноваційних оборонних проєктів малих і середніх підприємств, у які зможуть брати участь і українські компанії. Європейська правда додає, що новий інструмент фінансування охоплюватиме два основні види діяльності – розробку революційних оборонних продуктів і технологій та виведення їх на ринок. В інтересах країн Чорноморського регіону та Європейського Союзу працювати над мораторієм на атаки на торговельні судна, зокрема для забезпечення безпеки перевезень українського зерна. Про це сказала міністерка закордонних справ Болгарії Веліслава Петрова Чамова. За її словами, наявні морські коридори не настільки безпечні, як хотілося б, тому необхідно комплексно вирішити питання припинення атак на торговельні судна.
1: Новини на Янтарне-ФМ.
0: І про локальне. Івано-Франківська селищна рада інформує, що в селі Великополе відремонтували ще одну дорогу. Тут завершили капітальний ремонт на вулиці Садовій. Загальна протяжність відремонтованої ділянки становить майже 833 метри. Вартість робіт орієнтовно 5 мільйонів 832 тисячі гривень. І це були оперативні добірки з новинної стрічки, після яких час на осінні плейлист радіо ефіру.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Плануєте заміну вікон, дверей чи ремонт? Магазин «Дім, вікна, двері» пропонує якісні вхідні двері, які є в наявності. Внутрішні двері, вікна, гаражні ворота, ролети, а також різні види ламінату та підлоги. Виготовляємо складні конструкції під замовлення. Завжди гарні ціни. А зараз ще й осіння знижка до 40%. Ловіть момент. Магазин «Дім, вікна, двері». Новояворівськ. Бандери, 15.
2: Акція діє з 1 жовтня по 15 листопада. Деталі запитуйте в магазині.
3: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині «Песто». Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. «Песто». Новояворівськ. 50-ліття УП-1.
0: Заходьте у магазин «Фортуна». Тут є все, щоб зробити якісне освітлення. Від кабелів, вимикачів та автоматів до ламп, торшерів і навіть теплої підлоги. Ну і, звичайно, величезний асортимент світильників та треків на будь-який смак і гаманець. Також є дзеркала та годинники. Магазин «Фортуна» в торговому центрі «Маквей».
4: Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
5: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
4: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
5: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
6: Щоб дитині іграшку знайти, в M&M Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей M&M Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.
7: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.

Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води, попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку.

Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води, попередьте сусідів та допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою та порядку.

0: нашому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Зловив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту. Увага! Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте із собою засоби індивідуального захисту.

0: Реклама.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум». Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
2: Красиві ручки, догляноті ніжки та час для себе. Студія «Окей Нейл Кафе» у Новояворівську запрошує на манікюр і педикюр. Подаруй собі трішки турботи. Чекаємо на Приозерній 3В. Запис в інстаграм «ОК», нижнє підкреслення «Нейл Кафе».

0: Я ЮЄ. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4. Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
1: Ветеранський бізнес.
2: Реклама.
3: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: Якими є перші підсумки ворожої атаки на Львівщину та про що інформує Івано-Франківська селищна рада? Вітання, з вами Марія Канцеляріст. Тепер новини. Спершу до подій області. За попередньою інформацією Львівської обладміністрації, під час повітряної тривоги по обіді в селі Малихіва Львівського району впав підбитий ворожий безпілотник. Тут пошкоджені приватні житлові будинки. На місці працюють всі профільні служби.
0: Новини на Янтарне ФМ.

0: України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Про це йдеться в спільній заяві, оприлюдненій під час загальних дебатів першого комітету 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Документ підтримали 47 країн, серед яких, зокрема, Австралія, Австрія, Канада, Франція, Німеччина, Угорщина, Італія, Японія та Сполучене Королівство. Євросоюз створив програму з бюджетом 115 мільйонів євро для підтримки інноваційних оборонних проєктів малих і середніх підприємств, у які зможуть брати участь і українські компанії. Європейська правда додає, що новий інструмент фінансування охоплюватиме два основні види діяльності – розробку революційних оборонних продуктів і технологій та виведення їх на ринок. В інтересах країн Чорноморського регіону та Європейського Союзу працювати над мораторієм на атаки на торговельні судна, зокрема для забезпечення безпеки перевезень українського зерна. Про це сказала міністерка закордонних справ Болгарії Веліслава Петрова Чамова. За її словами, наявні морські коридори не настільки безпечні, як хотілося б, тому необхідно комплексно вирішити питання припинення атак на торговельні судна.
1: Новини на Янтарне ФМ.
0: І про локальне. Івано-Франківська селищна рада інформує, що в селі Великополе відремонтували ще одну дорогу. Тут завершили капітальний ремонт на вулиці Садовій. Загальна протяжність відремонтованої ділянки становить майже 833 метри. Вартість робіт орієнтовно 5 мільйонів 832 тисячі гривень. І це були оперативні добірки з новинної стрічки, після яких час на осінні плейлист радіо ефіру.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
2: Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе «Крем». Сезонні хіти – корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти «Звірятка» та какао з горшками. Смакуй осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, інстаграм «Крем Кофі Шоп».
3: Вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
4: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм – Flower Me.
6: Бедронка вже у Новояворівську?
7: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
8: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.

0: Реклама. Мінімаркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4 на 4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067-415-80-95. Весілля, іменини, фуршет для партнерів, корпоратив – такі різні формати. А кейтеринг – один дефіляда.
1: Експерти зі смачного святкування, що перетворюють будь-яку подію на смачну гостину.
0: Накриття столів, індивідуальне меню, бездоганний сервіс. З дефіляда кейтеринг завжди вчасно, смачно і так красиво.
1: Дефіляда – мистецтво святкувати зі смаком. Телефонуйте 098-152-99-46. Інстаграм – дефіляда кейтеринг.
2: Соян меблі. М'які та корпусні меблі за вашими розмірами. Великий вибір диванів, ліжок, шаф і кухонь та багато іншого. Доступна оплата частинами та знижка до 10% за промокодом Янтарне.ФМ. Соян меблі. Новояворівськ. ТРЦ Підкова. Другий поверх. Телефон 096-398-60.
3: Реклама.
4: Свіженький закордонний трек на Янтарне.ФМ.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Увага, любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
2: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
3: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
4: Ідеш на коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
5: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
6: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Смоукхаус Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
7: Оце то ми відірвалися на дні народження Сашка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт. Село Старичі.
0: Реклама.

0: Україні 18 година. Янтарне FM.
1: Про що інформують центри життєстійкості Яворівщини та які ремонтні фініші доріг презентувала Івано-Франківська селищна рада. Вітаю, з вами Марія Канцелярист, і зараз є час дізнатися про важливе. І спершу про державу та світ. Уряд Латвії ухвалив рішення створити в державі підприємство з виробництва протитанкових мін. Очікується, що завод почне роботу у 2028 році. Він має забезпечити повний цикл виробництва та постачання для потреб національних збройних сил. Значну частину продукції також планують спрямовувати на експорт. Польща підтримує відкриття переговорних кластерів для України на шляху до членства в Європейському Союзі. Водночас Варшава очікує, що українські підприємства працюватимуть за тими ж правилами, що й польські компанії. Про це заявив держсекретар Міністерства закордонних справ Польщі Ігнацій Немчицький. Про це повідомляє служба Європейської комісії.
0: Новини на Янтарне FM.
1: До локального фахівці Центру життєстійкості Яворівської громади завітали до Наконечнянської гімназії імені Героя України Романа Сеника. Тут для дітей підготували творчі заняття. Напередодні до Всесвітнього дня ментального здоров'я відбувся і тренінг. А ще в дитячій бібліотеці міста Яворова обговорили спілкування в соцмережах. Відомо, що в районі ініціативу реалізує Український Червоний Хрест у співпраці із Яворівською міськрадою. А загальна локація центру поза виїздами – це село Чернилєва, Європейська, 3. Усі послуги безкоштовні. До слова, програма життєстійкості реалізується Мінсоцполітики України. Вона є складником всеукраїнської ініціативи ментального здоров'я та як за підтримки Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю. Івано-Франківська селищна рада інформує, що в селі Великополе відремонтували ще одну дорогу. Тут завершили капітальний ремонт на вулиці Садовій. Загальна протяжність відремонтованої ділянки становить майже 833 метри. Вартість робіт орієнтовно 5 мільйонів 832 тисячі гривень. Центр життєстійкості Івано-Франківської громади готує тренінг підтримки «Професійна дистанція. Як бути людяним і не втрачати межі» від психолога Тетяни Сарат. Дата 18 жовтня, час 13:00. Локація село Страч, будинок паломника, конференц-зал. Подія проходить і у межах проєкту «Життєстійкість».
0: Новини на Янтарне FM.
1: І про спорт. Наприкінці у Страчі днями організували дитячий футбольний турнір, присвячений 84-й річниці з дня створення Української повстанської армії. До подій долучилися 8 команд. Вони представляли, зокрема, Івано-Франкове, Городок, Соснівку, Ясниська, Пустомити та Шклом. І наприкінці випуску про погоду. У середу 14 жовтня хмарно, з проясненнями, без опадів. Лише в другій половині дня часом невеликий дощ. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-західний 3,8 метрів на секунду. Вночі сильний заморозок 0-4, а температура в день 10-15 тепла. Оголошено про другий рівень небезпечності – помаранчевий. І тепер це все із важливого, тож бажаю вам за затишного осіннього вечора.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
2: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати «ні». «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
1: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Pesto. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Pesto. Новояворівськ. 50-ліття УПА 1.
3: Знайти гарні меблі та світильники для дому – це справжня фортуна.
4: Так. Салон світла і меблів «Фортуна». Тут дуже великий вибір світильників різних типів і форм, а також стильні м'які корпусні меблі та декор.
3: Пропонуємо також кабельно-провідникову продукцію, автоматику та багато іншого.
4: Салон світла і меблів «Фортуна», вулиця Івана Франка, 1Б, другий поверх.
5: Плануєте заміну вікон, дверей чи ремонт? Магазин «Дім, вікна, двері» пропонує якісні вхідні двері, які є в наявності. Внутрішні двері, вікна, гаражні ворота, ролети, а також різні види ламінату та підлоги. Виготовляємо складні конструкції під замовлення. Завжди гарні ціни. А зараз ще й осіння знижка до 40%. Ловіть момент. Магазин «Дім, вікна, двері». Новояворівськ. Бандери, 15.
6: Акція діє з 1 жовтня по 15 листопада. Деталі запитуйте в магазині.
7: «Б'юті Лазер» запрошує вас на ексклюзивну послугу. Професійна 3D-фотодіагностика шкірообличчя, а також лазерна епіляція преміум-класу, спа, масаж, естетична та ін'єкційна косметологія. Завітайте! Вулиця Приозерна, 5, ЖК Родинний.
8: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Реклама.
9: Янтарне FM.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Ресторан «Соната» шукає покоївку. Якщо ти відповідальна, охайна і любиш порядок, телефонуй та записуйся на співбесіду 067 900.

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련

0: Реклама.
1: Красиві ручки, доглянуті ніжки та час для себе. Студія «Окей Нейл Кафе» у Новояворівську запрошує на манікюр і педикюр. Подаруй собі трішки турботи. Чекаємо на Приозерній 3В. Запис в інстаграм «Ок», нижнє підкреслення «Нейл Кафе».
2: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.

0: В Україні 19 година. Янтарне FM.
1: Про що інформують центри життєстійкості Яворівщини та які ремонтні фініші доріг презентувала Івано-Франківська селищна рада. Вітаю, з вами Марія Канцелярист, і зараз є час дізнатися про важливе. І спершу про державу та світ. Уряд Латвії ухвалив рішення створити в державі підприємство з виробництва протитанкових мін. Очікується, що завод почне роботу у 2028 році. Він має забезпечити повний цикл виробництва та постачання для потреб національних збройних сил. Значну частину продукції також планують спрямовувати на експорт. Польща підтримує відкриття переговорних кластерів для України на шляху до членства в Європейському Союзі. Водночас Варшава очікує, що українські підприємства працюватимуть за тими ж правилами, що й польські компанії. Про це заявив держсекретар Міністерства закордонних справ Польщі Ігнацій Немчицький. Про це повідомляє служба Європейської комісії.
0: Новини на Янтарне FM.
1: До локального фахівці Центру життєстійкості Яворівської громади завітали до Наконечнянської гімназії імені Героя України Романа Сеника. Тут для дітей підготували творчі заняття. Напередодні до Всесвітнього дня ментального здоров'я відбувся і тренінг. А ще в дитячій бібліотеці міста Яворова обговорили спілкування в соцмережах. Відомо, що в районі ініціативу реалізує Український Червоний Хрест у співпраці із Яворівською міськрадою. А загальна локація центру поза виїздами – це село Чернилєва, Європейська, 3. Усі послуги безкоштовні. До слова, програма життєстійкості реалізується Мінсоцполітики України. Вона є складником всеукраїнської ініціативи ментального здоров'я та як за підтримки Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю. Івано-Франківська селищна рада інформує, що в селі Великополе відремонтували ще одну дорогу. Тут завершили капітальний ремонт на вулиці Садовій. Загальна протяжність відремонтованої ділянки становить майже 833 метри. Вартість робіт орієнтовно 5 мільйонів 832 тисячі гривень. Центр життєстійкості Івано-Франківської громади готує тренінг підтримки «Професійна дистанція. Як бути людяним і не втрачати межі» від психолога Тетяни Сарат. Дата 18 жовтня, час 13:00. Локація село Страч, будинок паломника, конференц-зал. Подія проходить і у межах проєкту «Життєстійкість».
0: Новини на Янтарне FM.
1: І про спорт наприкінці. У Страчі днями організували дитячий футбольний турнір, присвячений 84-й річниці з дня створення Української повстанської армії. До події долучилися 8 команд. Вони представляли, зокрема, Івано-Франкове, Городок, Соснівку, Ясниська, Пустомити та Шклом. І наприкінці випуску про погоду. У середу 14 жовтня хмарно, з проясненнями, без опадів. Лише в другій половині дня часом невеликий дощ. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-західний 3,8 метрів на секунду. Вночі сильний заморозок 0-4, а температура в день 10-15 тепла. Оголошено про другий рівень небезпечності – помаранчевий. І тепер це все із важливого, тож бажаю вам за затишного осіннього вечора.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне FM.

0: співати.
1: Реклама.
2: Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе «Крем». Сезонні хіти – корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти «Звірятка» та какао з горшками. Смакуй осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, інстаграм «Крем Кофі Шоп».
3: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
4: Бедронка вже у Новояворівську?
5: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
6: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
7: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
8: Щось все в тумані.
9: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Дві громади, одне радіо. Янтарне ФМ. 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Мінімаркет «Апельсин» шукає касира-продавця на повну зайнятість. Позмінний графік роботи 4/4, конкурентна зарплатня, офіційне працевлаштування та дружній колектив. За деталями звертайся за номером 067-415-80-95.
1: Реклама. Дві громади. Один ритм. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама.
1: Безкоштовна кава для військових лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
3: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
4: У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
5: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
4: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, другий поверх.

0: 25% знижки на перші дві поїздки. Он таксі. Один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
2: Реклама.

0: Реклама. Шукаєте роботу? Приєднуйтесь до команди MyFish. Сучасне рибне виробництво в Івано-Франковому запрошує на роботу оброблювачів риби, пакувальників, бригадирів, операторів, вантажників, комірників та водіїв на доставку продукції. Графік 2/2. Комфортне довезення на роботу та додому. Спецодяг за рахунок компанії. Конкурентна зарплата. Телефонуйте 098 045 65 84.
1: Паста, соуси, смаколики та інші улюблені італійські продукти. А ще якісні напої та європейська побутова хімія. Усе це шукайте в магазині Pesto. Імпортні товари з Європи для тих, хто цінує якість і любить відкривати щось особливе. Pesto. Новояворівськ. 50-ліття УП-1.
0: Реклама.
2: Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: шипе, є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.

0: Шукай свій настрій. Настрій з Янтарне FM. 97.6. 97.6.
1: Своїми словами я тобі не розкажу, де які глибокі ці почуття. Я тобі свій номер на папері напишу, ти його не вивчиш за все життя.

0: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на Хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на Карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Осінь має особливий смак. І скуштувати його можна в кафе «Крем». Сезонні хіти – корпусні десерти, гарбуз, інжир та груша, а також гарбузовий сирник, крем-лате з гарбузом і морквяні тістечка. А для діток – кумедні десерти «Звірятка» та какао з горшками. Смакуй осінь у кафе «Крем». Новояворівськ, Шевченка, 13, інстаграм «Крем Кофі Шоп».
2: Реклама.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
3: Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне FM.

0: ШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, другий поверх.
0: Реклама.

0: з нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97,6 та 92,8.

0: Реклама. Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
1: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.